0: Hello，
1: 啊，有味道。
0: 还是问你？
1: 昨晚呢？
0: 呀，
1: 哦。
0: 啊，那边木啊，呀，别人弄点把的没有味道，啊，弄些的不，南北俺们搞的古董也应该，我嘞，我把卡罗把你给把干净嘛了，你来有东西想买，想买的，那个他们就把王冠的搞的南北的，就是把卡罗那南北俺们弄下呢，王冠的搞的南北的呢，08122。90592 nakuikukamo then usowako nakushana ni namba ngoli namba ya ngoli mkondo wa yuko wenike yu notu wana kaya yu wali mshiri yu notu wana kaya yu wali mkuto mjenga ndela yu kwa wenike ya sakumata nakumshana mina kumshana yu wenike ngoli nashana ni ambe nani la hepero wenike kwa amba nani ngoli ndela mjendela ndela mkama wenike mkura mkwane ngoli wana kaya paka nyumara wane kwa wana kujumbuke anu manyuto Bapak pukul ni dua kali na nambah yau tu, tu mana bukan nambah yau tu, nak usah nama ni. Ya, u 081 22 90592 yang pandu kemayu itu.
1: Ewang.
0: Ya.